0: ти.
1: Дезире, добро јутро туди теби.
2: Добро јутро, сам на цесте и туди теби, Джизи. На цестах у тем тренутку скоро да санско стање, брез посебности, промет потека текоче. Желимо вам мирно под до цилја и хвала кар соделујете. Нич 80-22-55 је же активна.
3: Ваш пес пуча длаке.
4: Ваш партнер па изговоре.
3: Роботски сесалник Роборок побере обоје.
4: Веч на roborock.si.
5: Радио Ена представља Добро јутро шоу.
1: Isto, Gostinčić, sem z vami in dve krasni dami. Vsem skupaj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 29. julija smo. Hočete slišati eno zabavno?
2: Ja, seveda.
1: Danes je mednarodni dan dežja. Kaj smeha?
2: Pravi dan si je izbral, ja, mednarodni dan dežja.
1: Ja, verjamem, da ga marsikdo pogreša, če je kmet ali pa gasilec, sploh v Franciji in Španiji, najbrž že molijo za dež. Pri nas se dviguje požarna ogroženost, ampak napoved je pač čisto obratna. Torej, za cel teden, katerikoli kraj pogledate in dan, samo sončki, brez oblakov in strel. In današnji program bo tudi poletno barvan. Imeli bomo turiste, ki pojo slovenske pesmi, pogovarjali se bomo o krami, ki jo prenesete z dopusta. Poslušali bomo vaše poletne razglednice, poslušalce bomo delili poletne pakete, skratka, kopalke in majčka, če imate kaj več oblečenega danes od tega, potem ste že na napačni strani oziroma pretiravate, razen če vas silijo zaradi službe, potem pa razumemo. Vse našteto in še več dobre glasbe, torej sreda je pred nami, uživajte z nami.